0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ja grem ka muzika se Phil Baptista kolaboro Johannes so titlu Moraš na muzika Saluk, ne bom kana nosi krim so noje titlu Dilema. Ne bom klorani tebe tu kuto lime tu hat nulu resting malu. Tamo ne lime tu balu tang ja antes ne fatin hoje to bocira. I hela Loran si no resting lima pontu alu mega hers nian. Epi, ne bom koras ne akompanja ja ti Lorek diak. Bom sintonija, bom studu, saj za media kalae. Oke, okay, nanti sepira lau diak ya. Oke, okay, hela minutu balontang, tambahnya nanti seluruh kita bosnya baru otong muji ke usir omi hoya titlu, tardine morash.